0: Ура нам каже, 6:40 минути, и за вас имамо духовно мисо, кио је приправила студентска правајавства и нуредница при церквеном листу неделя Лаура Праста.
1: Добро јутро. Людје си погосто хитро остваримо мнење од других. Доволь је ен догодек, ена беседа, али ена напака. Инже мислимо, да човека познамо. Тода усак човек носи своја згодба, има своје скрби, своје ране и своје упе. Велик дел те згодбе не видимо. Зато је добро, да смо превидни при судбах. Језус је знал погледати глублје. Ни видел само напак, видел је човека. То ни видно лахко. Посебе такрат, ко нас некто разјези али разочара. Тода прав такрат је помемно, да се спомнимо, нихче ни само његова најгуша напака.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.